0: Euro-Листвица
1: на Хит-Радио Антена.
2: Национально свеж.
3: Международни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Поморски сејам.
4: Цезар Плюс је тукај. Усак торек, четвртек и недељо. Вас у игральнем салону казино Цезар Кран чака вруча промоцијска акција. Отпадком дајемо ново живљење. Динос Пикаси.
0: Euro-Lиствица.
1: Stavo je Taja Damjan.
5: Na osmom mestu smo poslušali Tame Impalo in Drakulo zdele, na sedmom mestu pa sta skupi združila moči Ed Sheeran in Martin Garrix. Tole je Repeat It. Prejšnji